0: teh
1: bukan ji kendo da ni kalau di teh penji hulung lenjo
0: do ne
1: ni hacang li bola ne ngan lo an ni musang juten
0: an le ne
1: men kelok do ne layo punali.